kpọrọ apụ maka nọ na ụra. Sa ajụjụ anyị na tata wee bụrụ, ọ bụrụ na ngịwa, kedu ihe ịma, ka ihe iche ị ga-agwa nwaanyị anụnwa? Nke izizi bụgodi na o nwere ihe a na-akpọ careless date. Then nke ibu ọ bụ na

INEC na ha mkpirisi onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onyeisi ala n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ibrahim Masari nyere onyeisi oche APC akwụkwọ ndị a na Abuja, isi obodo Naịjirịa, n'oge emume nke ndị isi pati.

nke onyeisi ala n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ibrahim Masari nyere onyeisi oche APC akwụkwọ ndị a na Abuja, isi obodo Naịjirịa, n'oge emume nke ndị isi pati mkpirisi. N'ikpeazụ mkpa alaghachitazụ, anyị ga-agabazi n'iru iwetara ụnụ akụkọ ndị fọdụrụnụ na mpaghara obodo anyị nakwa na mba ofesi.